0: Radio Bip 96.9.
1: Bah si.
2: Bah non.
1: Bah si.
3: Bah non.
2: Bah non. On vous dit non, Pascal. Sûr.